0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Nafza var bajer hindu ka denga to.
1: Var bajer hindu ka ramiza vese den kine to ramiza.
0: Alhamdulillah var ramal kine to nafza.
1: Alhamdulillah.
0: Adal me ummid kurani al menge hunter na bas meda ke varam faver var bajer dua ka begen dan kama e farik ma bajer kan hod mat ka ma gadala masah kurabat al men kuran je masak ta ka egot ka bas hus ka menu gen na mat nge to.
1: Ad e ummid ay ki gal gun menge meda ke program is mi feshi nge to meda ki din hafta ge adit ta dus tine rabiul awal sadis te ka saale sa she 16 august 2020 manakai manakatun khawana dus
0: ad me dan he udmati ga den vila ko ko nge to tan tan ko de mad malon ko ko ha en mes vitsare kal mo dan wana no ne mo so go he ka dan wana mo so ge me fa maluma te ra kro vet be fna ha me ko de ko ge tre kal me mo so ma be ko me dara me dro ko ge nes te na me dos agade tri ha me al me te be fna ke ko re dan al me program ko te be fna ha me hen des ke ko ta hun na nge ta hu re khas sa de mo so ge wa kal me dan wa da hikmat ge bas te be fna ha me al me ge nes te na ad be fursat ge wa ke te be fna dan wa da egetron kulivar khabara adi tibefon wahada kalamut ka khas maulu salam medus me ne kandala
1: fa ah medal gan me agati triha me kuregen dar tibefon ge paverun beenu wenge to medge maulu galgan me wahaka dakkamun dani ufan rannun ehin rarasha goskin ta mati tolim hodma kura masakat ko kurimati wa dati tahki ko ba ye gulu wenge to algan me ge number ki tine tine hatare suming hai psm ya medir ko tibefuna می مولو کا خیال فال کوربن ننوٹ کوربن گلو وای کے تلگن میں نمبر 333 ہتر سومنگ ہے دنگوتی لوائی ریکویسٹ کوربن ہے گڈ فنسا ہا ہمیں کوئی فرصت کی واہ کا مدن والی
0: اج اج سفر دن والا نا اوپن رنو ہن رر رگس متی تعلیم محمد کر ماسکت کا کر مو تیوا دتی تہ کی کو با ہے دے می دتا کے واہ گے تو میں کن کر متی فتی بھی ہم دارے ورن تی بین اج دارے ورن گے میں فنگ تیرے گس تی بوان میں کا کن تا ہے ایکو دن حصہ کو فتی بے بے فلون خیال فل تا حصہ کوربن گے خیال ہوتا ہے چاکر میں ٹکا دے میں ناس فضائے دنوال ہیں تی بے فرنا پی ایس ایم اے آدھے آلومیں گے نمبر بے نکر بین ایناس میں ہے سامن دیں آلومیں بڑھ برا فہو تی بے فرنا بدل کل دانے آلومیں گے پروگرام ہوئی بہتا کائے کو گا

0: ملائکتنائی جبریل گے فانو ابے کلوں گے ویر رس کلاں گے ادن فلائے کو ہریہا امر فلکائے گن ارے فابا وڈا گنوانے تے
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر
0: ای فجر گے علکم فالو جو مدان دیں امان کمائی سلام اکن لبگن وارے کے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوں فشاگر میں

0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: Emmer ngalo sadunak yabada egara wana to fashagin sofa fashagin yabada.

0: mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gave main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gave ekleg fan vidalwie kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg faanu ge dekam fatun adwe hime adi delolun dushime allah wai aakhirat duhan imam wa miha ena ge mehmana kame hitashe ena ge jaizatu dehush kame sahabin den nabiye e allah ge rasulaye jaizataki kobatoy hadis kurevie riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduhe ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بسفلگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کرومن جواب گا ودالوی ہےو کون ہیتما خاص گوتے بہٹٹما بڈن اڑا لوم ریکا دوالے مولی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالوی فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمانوں نا دیترے بہٹٹم دیوان ادی تیموان دوہو گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduhavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalu vefave emihegge gaatam mehmanaku atuvejje nama mehmanattaka va hakkutakeveye ekam vani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتو گا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوے راجے کے اڑو انہا ستر سے گسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: Addihanoe Megahertz FM band.